kokon onyamia wo bo so ni asase epo ni emu ni omenyina kanta manto o kanta ma wonto amosu amoria akrabo asafo yehowa akru sanyamie eja obani sunsun kronkron.